tapereklun ammataikku ilagit salak sakalulak semakortugu arnarbiku angila aliana ipakluni takku pekatigerulu yaqattarlut imannala akiraqtuq nimmareyalummi pitaqasuit pit ila pitaqaluaqattangitillugu isimaalugnartuq juana pitaqa qana aulajibalaq simanginnama tamakku aulajillaakulullarakkin amma takku katimalua mangake aula jiyun nerlunga sikuliakku aullaarse maqattalilauma taqa asiani kisian arnaq bikulugalu takban qablunaarmi utaunginna qattalerluta aula jiilluaq pallealilaarsimagama igluanungaarla oqallakkammareyalu ulaarsimagannu arnaq bikulugalu utimunga oqausi atoqattarluk atoqattarlugin arnaq bikulu tamakkua utimun taakkua tusaagaluartillugi uqausi qammariqpaklunung taakkualuunni anaanakkungin ukuannaakkukka tusaajoruluit uqausiqimiaqpaklugi igluonunga uqausi atorlugit uvattinu imanna torluqaqattarlunu lukurvinna tagba arnarmikkululaguma taimanna utimu uqausit ajungittiaqtummareyaluulilaq simayugu ajungillattaattiarlunu uqausernni utimunga qablunaujaqunnangittuinnammu laq simayugu tukisiajauqattangillunuglu uqallautaqattarlunu uvaptinnu tusaajuni uqausiqaqunnattialaq simayugu taimanna arnaqmikkuluga taima aulajiijoqaujimattiaqtu tibu wata tagba utirukku taima arnarmikkuluga lukurvinna tibu wata tibu wata tagba utir taqarnarmikkuluga utimunga uqarlu ila ammasuli taima suqa taakkua ila qiunikku taakku ittukkukka katimakajulauraptigu kisiani aanneallilaummatattau ila aanneaqqaaqating ukua katimakajukka kinila unikkaaqpaqa amaujarmik taakkua qiunikku qanuingilauqamigli miqqusaakku taakkuangila arnarpikkulugma tiguarsingik inukjuam amaujarmi tiguallauqsimangmata uumiga amaujarsigussan lajauqattartumik taakkununga qiunermiglu miqqusaarmiglu tiguarsiqalauqsimangmat taannaqitungaqatiga amaujar taimalli suli arnarpikkulugmaila anagligijammareyalugilauqsimangmagu mikittu kuluutillugu amalluanguqquuqtillugu qanuullaqaluarpakia taikkua tiguarsinga aanneallilauqsimangmati taanna arnarpikkulugma innaqunngiluarllunilu taanna arnarpikkuluga tiguarsinga aanneallilauqsimangmati qanigiqullaqulugtuujarluti taakkua inuujunneilauqsimangmati taanna suuqaimma pimatuijuulluanngiluarman nukaksaminik angai taanna tiguaq qana anaanallattaanginna utertitaulilauqsimangma amaujaq taimalu utersimalerluni tamauq takpaungaqa aullarpallealilauqsimangmata taimanna amaujaq ajjiungi tuujartuksauvakkivuq qatanngutiminun ila taimannailinnartuqulugmut arnaq taimali taannalu arnarmikkuluga ila qamittuujallilauqsimangman anaana tiakkukkanullu qapangakkunnu taanna uterluni arnarmikkuluga taikanarmi utaulerluni qilamerlaqulugllu ila uiniqqavallealilauqsimangmata uiniqqavallealilauqsimagapta kisianili uiniqqaartinlatatta unikkaaqunnartunga ilinniarbing taaqpallealilauqsimangma sallimi ukua qapsiinnammaqikkuluutillugu sallimi immaqa iglordua niuvertikku igloqutigilauqsimajangin iksiqardualu ajoqottuijikkullu taakkuatuammariutillugu aulajillaqama imanna kipuktaammareyaluklugu unikkaaqattaqama taima angaga taanna taami brosvina niuvertini pilerijiunginnalauqsimagami qijoqutilli qijuardugni puuqaqpalauqsimangmata qijuarduqulugni qijoquti puuvineinnakulugini saattugakulugni tamakkuninga iglordualiuqiangautimmaqitainna aulajiyaqa sallimi iglorduaqtaaqiangautimmaqiulauqsimayu ilaali pivinermi nangmeneriyaminiing taakkua taimannailingalauqsimallarpun
Iksiminga saunayalung minulayakalaktilu wawla jigama.

0: ilanukarlikuluugaluaq nappangmit tugleriingma tasiuqaimma taamna naya nagling naluarnikumu taakku angakulukkukka nutaqartaarnasaarnikuuluarnikumu mikittukku tuinnakkuq nagligiyaqjuammaqialuuluaq simangma taanna angajukklikuluk nappaq taanna anikulua anautaling ingmine ajungminnersakuluk tagba naya amaamakpuq naya talu sileerdaariblune amaamangaarumaluarnikumu taimanna pivalaarsuuni taima annautali uvaptinniingin taqattalilaarsimangma aksimmaqialu nagligilaarsimagakku kisaanisalu ublumi nagligerduaqtaqa amma taimanga taikkunaneilerama uvaptinniinginnaqquluujarpakkluni piqatigiinnarpakklugu anaanakkunginnulluunni ungangginnersaululaarsimagaluarman kisaani ilinniaqiaqattalerluni katimajunneiluarnikugigaptigu annautali kuugjuarmun aullaqattalertillugu milla nagligertualaarsimaja ga anikkukku anautalikku naglige simartuaqakki taakkua maakpanne taimaleila aqiaqunnangmi qataulertillunga qanoquluuja qimuksiqataaquluujarpakkluma piqattalilaarsimakama qanuingilaartillugu angatteavai taanna uigilertaqatattuin taimale qangangortillugu haang aujakkut
1: Aya chivitu nata ya uibakdo angle manna ya

takkukkan niillä on se meidän niillä osaa, vaikka taimme innillä taakasi mä jäänyt pakkaan nappakaan. Mä en ollut näissä. Takkukkaan kiitin kun jäät juonut kapokuja, miksi naanganut tangmaala on se mäkättä. Illa tangmaa kaksena taikunga kuunga majokpalleelaktille, jota unikkaan laklanga. Ujakauna sukaluva, ujakakulu puk ilaa. Ujakak tikkukitsuni taimanna avamun kitti taatia merksuni. Taimanna kittiinnangan aulakattaaktu ja pitiinna takublugu. Tuna on vakasigia kulu kaksi maju ujakau kaangani. Mikittu kuluu kuumataan ujaka kaksima piki ja aksi kummittia miäkseni, sukkammittia miäkseni kaksima ja taitsema uikilla uhtakalama ukkoilu kukeella miäkseni. Taina aluttu kisillirakko kasikia laavini kulubluni tangmaavatta kisillirakki kauhtoksuko ujakangmi manna kauttia marittumi agvikanginnama suukaima. Tagwani ujaka ukaangani kisillirakki allaksuko pauktutainaksuko salummaksuko. Unno agut naatang kemenen na kaun naksan. Ama po katalia panangama atung aksak ta kaksoni. Ila tay kani mayogala oksota. Kisilirika oktogama panialla la oks. Kemenen na kaun naksan unno agut naatang man. Ama po katalia panangama atung aksak ta kaksoni tay na po katang. Taikuna nalimi kaannukaan sillä missä lennät tullukia. Taikuna ukitaunnaksoni kilaktaubluna atungaksa aamujaublutin nirjaunnaablutin. Vaak! Inuuna suli saagama uvamni naallu naktiva kuni aalla juopikkaluamun takungamun tupia laaguluga makailiraangata ilavun taakkoon utakan kagili sinisiangmi pinguakati kainnamia juju. Hyvääsallu itseksemä miettua juuri ubluluktaa taanna ukkoa nga kilaksuttia marikluku aninneangitlunga ubluluktaa. Maa takonga pikkaluam. Tukikangikallassa nga pangka.

0: Hun lærkut CBC ykkä tahtomi pyvälleen. Hun vangas haussa on, että taakkoa sivulla teki jengi ykkä tahtomi katimajiin. Ohaksimme jo katudjaha teki koo, taakkoa katudjaha teki tjengitut. Hän on namituin hanuileun alle palleetin lukin. Kenneth Hou, tämän etsivautaka jengä innautiin ykkä tahtomi ngattut. Sivulla tekin nyt uhalautu. Unna tarninga go Ukraine me suli tämän avittit sisimä jo. Kesäni nireuttuu kaloa. Katut ja hatiki ikkani tsiäni anna meni takkoa. Inu nunak jo ammiu katimajingi katimakata alautti luki halunne.
1: There is a strong will.
0: Takkoa kajusi gumat sijattuit ukeuttaa tämän avittu. Simajuit ammalu nunahakaan simajuli maa katut ja hatiki ingin. Katut ja hattiki gumman lutin. Takkoa makuotatusti katimahatta siunguduin gavamani ngartu ministeri kikartu ju sila taanut ukeuttaktumi kiseni maana nukhangain naktut Russia takkoa aksaaksi kasuole lauksimatin luge Ukraine minunanganin kiseni nireuttu hoo taimaa takkoa suli katimahattamata parnapalleen lutik 2024 mining. Takotau inulagi tohaku akele hatta jagunia tohangan tautini ilinia reakti tauhatta nikunut ilangin nullu isimajaktu lukadimi uhahati hareaktu tillugin Raymond Padzimiki taana nuna tseelea hatta simanattu nuna pumullu akkaaguni 17 takko uhahati kikiaktu tunikin ammalu maanna munu hausima ila maanna munu gurtu takkoa uhahata ulaungit siatui tamatsuman aluna ja taujuu mitsianu. Taakko ngila ikajuhatta siasuunguli haujimmat siatuti pijunnaunne hat siatutillu. Ammalu taakko kavamata hakku uhahate harumangitun luunniin. Teima tusareja behallutin. Maannaujuko taakko ilauti taungit siahattan niinkin guu tammaru taujun. Ammalu isimmäkä ja hamme jo harisäyjä, kun uhahatte hangaanne, teemää tänne akaunginne saugienne. CBC kut apeksurumma lauhtu inulikasi tuhakkonne kesäni kiusaula ongittu. Kannatta me olemaan 16, niin akkaakuli jungataan ulluun, niin taakkoa notaako reaktoksi, kun mä kutin. Kannatta usilla taan urunnautaudun ja harisäyjä, kun pijun nalattun. Tämänä tusaruminaktuudu ukeuttaktumiin nuna linnun. Mä anna munuka tämä kua kannattaa miutaa kua allabingan uuluti ubaluunni titekhani abikku pijunna hatta laumata. Ammaduttau taakkoa suli nutaaru reakti tsikunna hatta lauttui. Nungusi malakat ubaluunni takkii pingas uuduktu nungulaungin ningenni. Kannattaa sillä taana ministeri Liina Diab, tai mä tämän nagu aakkikea rikuttaudu. Joseph Victor Jr. Mayor Ngarveen, joka lauttuu kakasauja kukkuu ikäjuutta hamniattu piluottu minun alakalaanu suurlu akbeetitun.
2: Ikäjuutta kallain, tämän ajaui meitä inna uluni, peilänne kauluni lu, isoanne katseemme uunneelle, minunno, teikko.

0: teematamaan pinasoorosaria tinni takuat ilatusen nakatalaw kati pinasoorosaria lauta tinni taku ICC kutamaan katamaan akalaungata nakituin naasima yoaluit kanatamiin naasima tuinneng ittuk sila taaneen naartuit tamaan akalun nilaungata taanattau Kenneth Hoyo taan esivoutariyaujuk senior Arctic unirattau yunut Arctic Council kun okeutattami katima yinut tamaani Kingdom of Denmark bengalsimalluni kiggatoktiyujuk taasima Mary Potter okakatike yunnalaumme mgatuisakpike laumilapun.
1: Nakumir pagit Kenneth tamaungarunnaravit esivoutauravit taavani Kingdom of Denmark Tavani 2025 mit 2027 moisulit nera vitavani tamani kikkatuisimadera ve Arctic Council kunnit 2018 init pigelo sutit kadon le tamanna isivoto tilutit takko isumalu tigia se kanituvan
2: deligina sim okhsinnaunga engittumik ingerlanikuwa soruna bi Apoffaqa laa tappugun, aam nalingi laxsi, imanun tamatta nalingi lappun, uslanni,

0: Mä en niin silloin jo miksi paljon juttuja, että saa kenellä lommilla vaan.
1: Tänne kun kauksus jakso, iljakso täällä, niin aina on semmoinen jotain.
2: Ollaan kuitenkin, niin on jo miksi paljon juttuja. Tämä kun nyt on unikaa sakkeeksi, mä olen minun juttuja, kun haluan se jakku silleen kajaa, kannata minä minne kajaa, ja missä on paljon juttuja. Takwa ngina ka IBM o haksi majud kanata mi katudu hati gita mani go 7.1 million dollars ni ki na o jang neto hotte la uktu hara se o jang iku sila kida tau go iga mi aki gaya gaya khali gaya mata akkahani lo na ati lugu 6.98 million ga la uksi majud ammanu ta ko 28,500 mula uktu igu sila kida tamini Kari siya ujang iti ko nami nagaja ujuning. Akaani, mamaluk kasi ani, akik tau ko suwang nangyay, ako niya palang nagsaw hatalak dun. At tamaw nga ala ilan ni ko 205

0: Silautsuomi pivadeyut Fauci immini sapunneerikku Amerikakku piunnoutirijengit.
1: Mä meen laaruk. Tunga sukittitau sunnitu saksaurahmetillugu CBC ukiuktaktuun haruuta kakvingattikut te karungni. Obangan Karen Pikujak nakittajikillugu debi ujukuruk. Ollumi pingajuat July 29, 2026. Uko atu saksau nähty tavva nunak juomit pivalliajut pikiäko tigilutiku ammatta ukausit tukingit ukarimaang nähkillugit ippaksak teema. Tu saksau tittilau katta uiku kang nähkaumat sinnak sau titu kang ningaktu tanna. Pär jungmiutak unikkarniarmat aturuqsimayaminit kingarmiutartauq taanna pivalliayyuleqijigijauyuq tusarviginiaqillutigu taami qaqqartauq teikkunga qarmaq innarnu apersuqiartulormigma

0: санагаянг миутавиннэрми аперсуртиллугу тусаанеагэллутигу перэрсафаллиатиллугу канаурорси мангмангаан синнаксаутитоқар кикертартуармиута униккаартиллугу тусаанеагэллутигу пикиарутигиниартаву данна таме қаққақ нунартуамит пиваллиаюнит оқалимаартиллугу тунгасуктиллаву
1: Silaturmi pivadeyut Fauci immini sapunneelekku Amerikakku piyunnoutiriyengita atortunia. Ammadu immini unikkaarigumangida apessurtautillugu Republican kunni taasumunga nuvak juangnelirinammu naalanneqartillugi Washington Luta Anthony Fauci immini sapunneakku piyunnoutigiyanga Amerikollini atortunia. Kiugu mangira apersuutigijoujuni katimajak joanu Amerikakku gavamakkunginni Republican kunni katimajakadaanginni naaranne kaktidugu pidjutigidugu nuvak joanniu aurattinirilohtanga pingajuanniurohtumi pidirigiallassimavui naamagiakattautina tii taakkua Fauci ammadu marigaliuhtii pidjutigidugu kamanirilohtsimajanga nuvak joannutta kaktidugu ammadu Salluju vinjonirahtoilluni näkingaallarimmanga tamanna ukahtuni saldurongimmaggu. Fauci upatti tousimavu madigadirijikku piyunnootin atuktugi katimajatua Rand Paul sivulliusimavu taasuminga unikkaunnakudluniu innaunammu nukkangalittu eittullugootinammu kaujimajitouju. Tamanna naaranniuju ilagijouvu Fauci Tiguyotitona suttillugu ilanginnu Republicansnu. Amerika kuangiyukkaanga Donald Trump ukakku ippikusuroktugu Fauci isumassarsiuttiaroongimma pidjutigidugi matuareakarsimani ammalu matutitounarilortingi. Iran kaarteyuuni atukkannilirivu taakkua Amerikakku ammalu Saudi Arabia miutoujui kaaktittilortillugi teekani unataktissaranaani Iraqmi. Iran kaaktayuokutinginni kangattaktittikkannirivu tuwaagakartuti Amerikakku unataktissanginni teekani tagiu akiani. Amerikakku katujjikatigiilirpui taasuminga Saudi Arabia teekunga kaaktittikatalittuti Iraq mujumi unataktissaranaani tukuttilluti Avatini unatartissani taakkua unatadeqpikkivui pinasuarusi kanuiluurtuqaluaroortinnagu ulureanartumu utikkannirivu unatarunnarnilimaangannu tikiutigunnerman ammalu naluneerivu piyareatuningani taassuminga unatarniujumi silertua kiinoreliurutinginni attuisimalluni ammalu naammagiyounani amealigamiutoojuni Saudi Arabia pasittivu taakkuninga Iraqi unatartissaralaanginni kaarteyuuni atortuviniugianga orsualulirippinginni Iraq unatartissaralaangi angiqatiqaluungila taakkuninga pasiyujutinginni ammalu asikkanningi Iranmu ikajussortoojui unatartissaralaa Huthiunirartoojui teikani Yemenmi uqarpui kaartittiyuuni uloormatagu teikani Saudi suadulirippinginni taassumungaggu asingaanganu naammassaqattuutinginnermu pidjutiqartuni ullugasii qaruisarnertaqaloortillugu iqalugasuttiyuyu umia qanigiyaani kanannangani Cape Breton tiguyoojuqarsimaluppu ammalu 170,000 inniittui iqalui tasortoolluti St. Anne's imaqutingani taakkua sapunniartorujumi iqalugiaqartinnagi iqaluttuviniummata Ukrainku uqaqqui maqquunni ursualulirippinni Russiami qaartittiyuviniugianga Zelensky katiqatiqaloortillugu Trumpmi Kiev Ukraine Ukrainku unatartissangi uqaqqui maqquunni qaartittiyuviniugianga Russiau ursualulirippinginni ungasittumu taakkua qaartiyuunguyui qangatasiuqalaa atortaulluti gavamakkunniingaartuyuqaqqui taakkua qaartitoorortui ilagijouvu Kiev pilirinirijanga assuqortittinasuttutii taakkuninga Moscowmi taakkua tuqa

uqausiittukingit sivullerpaaq taanna ikisunnilaaqijoq kisutuinnaup ikumajuup tipaaqininga ikisunnilaaqivoq ikisurik nerjut qukirsimajuvineq nauriktausimajuvineq kapijausimajuvinerluunniit ikituqaqaqartuq nutaungittumit ikissuriuvoq ikisaqaittuq kisutuinnaq ikumamut aktuqtauruni ikikauttuqsaqaippat ikisaqaippoq ikisaqaingittuq kisutuinnaq ikumamut aktuqtauruni ikikauttuq

0: qorik ikiruru yarsimagune ikilukpaarpoq. Ikiluktoq inuk sugiaqarninga piyangaikautigisuuq ikilukpoq. Aanniarviugutik perangakpalliannarninngannut ikilungniraqtaugmiyu. Ikkirluktoq kisutuinnaq ikinnasukkaluarlugu ikisaraingippat ikkirlukpoq. Ikilungnittoq kisutuinnaup meqquliup ikumayuup tipaaqininga ikilungnippoq. Ikilugiyaujoq nerjutinit eqqavingita qimerluanut aktungiumaninga perangangnariyauvoq tamauna ikillertaujaraangami ikilugiyauvoq. Ikillaujoq nerjut qukirsimayoq qimaalauraluarluni nuqqangalertuq ikillauvoq. Ikiyoq inuk ingiqatsutimut qamutimulluunniit qaanganuartoq ikivoq. Ikiyumangittoq inuk ingiqatsutimut qamutimulluunniit qaanganuarumangittoq ikiyumangilaq. Ikijjaq nunatayuup qaangata naternaullu akunninga ikijjauvoq. Ikijjiikkut kisutuinnaq ikijattuup qanigiyaa ikijjaangittumit illerisimaguniuk ikijjiikkusersimavoq. Ikijjiersimayoq kisutuinnaq ikijjiertoq ikumaup ungasigiyaa nuarsimayoq ikijjiersimavoq. Ikijattoq kisutuinnaq ikumamu akturtauguni ikuallajattoq ikijappoq. Inuglu ingiqatsutimut qamutimulluunniit qaanganuakautturiajattoq ikijammiyoq. Ikijaartoq nunariit qamingasuktut ursumit pititauraartuktut qaumatsutitaaraartuktut ikijaarput. Ikijaqtortoq inuk ingiqatsutimut qamutimulluunniit qaanganuareartortoq ikijaqtorpoq. Ikijjaakkuortoq ikijjakkut ingiqajoq pisuktoq qimuksertorluunniit ikijjaakkuorpoq. Ikijjariik orsoq qiyugluunniit ikiartauguni marruurigutik ikijjaakkuorpoq. Jaarikpuuk. Ikijangittoq qallunaartinga ikumamut aktuagaluarluni ikittunnangittoq nukiruraaraaqquiyiyoq ikijangittuuvoq. Ikijjanga kisutuinnaq itsuyuup ikiartaunnikua taanna piirtauniku ikijjauvoq. Ikivvik ikumait kippaariktumiittut puungata saneraaniittut qairanginniit ikkivviuvut. Ikkiriktoq kisutuinnaq ikumamut akturtauluni ikikauttursaraittoq ikkirikpuq. Gasolin naaptaru ikisaraittoq ikkiringmiyut. Ullumitaakkua uqausiit tukingit uqalimaasaarivakka. Taannari inuujunnirsimulertuugalua Philip Kamaneq unikkaarniammat. Imaarnerilersimajammini qauppa uigunganillertinniaqattigu taannasivulleq isulittitsaangittoq naalalorlavu.
1: Imannaimman. Tetsumane inyusuktuuruara umtuajuna qaiuqarlungumaan ungasiktuarulertuugula tungaane qanu isumaqattarsimallungaru qanuqlutaani unikkaartigisimummagaakku inyungnut tamanna ikpiiqattarsimammigakku ilanginuqqartisimaqattarnikuingmigakku taimari ukiaksa taikkuaraingakkun imaanu pilauqtillugit

ungasigiisertuviniarullunu uvanga maani kingulliugajanguaqaluarlunga salliullungaru qamuti miksaaniinnersaunnerlunga iqqummalaarsimagama taikanili qanigijaani imaarvigiinni qamutii taikanili qanigimaqittakuluaniittuvinu angutigilaortaqa uvangarimaagun inngiinnakataktuksaunnguaqajaqaluarlungali maaniaru ungasigijaani iqqummalaarsimummigama iqqummagama makinnama sunauvva imaaniittunga maligajaarlunilutaman anuqajaangman makunungaru qiljaruganglun aivingnullu tatattuaruunniqami tamanna tamakkununga maligniujuksaujuq maliginnullu malliluaqutigillunuk tamanna ilinngangniarung imaarsimuppikisavu taima tappani avammun qiniqama kisusiangiññama qamutigilluunni takunginnaki sunaupa ungasiktuaruurernermatin qimmini kalitaullurik taununga takanuuna pilagiarningagu ikaarnerlutik taavunga akingaattinnut qamutiik uyerningi qakinnerlutik neqqallarnerlutik qamutiik tungmiqaksaqattialernerlunga taimailingalaorsimammatik tappani iqqumariqama imaaqvinni qulittaujaqapiiqlugu tigumiarerlugu igluanik kivi qattatuinnalermigama kamiikka ulikkilluging taina nipiliorsimajaqa unikkaattiarsimanersaunngali tappuuna alluqtaqquivakka tamakku pivik juangunniinnangi uqausiqniaqakkin taima iqqummagama ungasigijaarunni ungasigijaaru ila inutuattiangullunga taimana nuivaklunga taqavalliallunga taanna qulittaujaqa tigumiarerlugu taimana sukivi qattaqama ikpiaqtungmiutaqaarlungaru uyaqqanik tigmiallunuyaqunginnik saviinnakurungmillu puuktaiuqaqama tamakkununga kittuk titaukkannerniqa nalungikkaluarlugu pinguaqigakkillu piiyaqumanagin amma kamiikkan ungiqujaaqama ulillugi siqquliutillugi ila nivingartillugi tatattuarungmata ingiqqajunnautiginginnakki ungersimalluma ulinnakki piiyarnersijiumivaallerma qammuga suqattarneqa sanginersaulerluni taimanna qammukkillunga nukiklinersaulerlungalu angutigilaortaqa takulauqakku nuiyu nasersimalluni suuqami kukukpaaqarluni ila qaulluqtami qalipaaqarluni tunungalluni nuilaorluni tuqsulaaqarlunilu sunaupu qamani ila nasuktuugalua igluanusaalluni tungimusaamma takulluningalu tuqsulaaqarlunilu nipituinnermi nilliaakatalerman nilliqaluarmigama tusaqtinnasuklugu qaujiqquujinaninga kingullermi puingmigami takuqquujigaminga takuqquujinersauliqaminga qaigiaqarluni qaigiaqman qimaksilaorsimagama qaujimagama tigukpanga ungasiktuarikka tiguligaangiljaanga tigukpanga tamannung asiuniaqannung sunaupa taana angijuarungmi tammaqutigilaortavinaqa tigukpanga tamannung asiuniaqannung tappari taima takulaaqunniarlugu ajulillariqpuq timmiga piyunnarniqaqunniiqpuq piyunnarniqaqunniiqama manituinnaqattalerlunga qammugiaksarlu sapiliqattalerlunga taanaru qulittaujaqa sakkullugu isumagivakkaluarlugu anaanamaru qimainnaivaquvngimmanga
kisutuinnerianni taanneru ilrasuutigi killugu sakkutteriaksaani uppasuaktaarlarpaktinnanga taimailaarsimugama amma suri qammuksimaraaqullunga taununngarmigama kisumitakujunnanginnamu taununi illunga siku ataatamuji taaruktatuaqivuk qinnguangillu tamatumaru imaaru marigayaangata taqqangi ayyurigama qammungniq kingullerpaanguyuksaulertumik qammugiarilaarsimangmigama qammukkama nuigama iqqaiyaarsimugama ananaga unikkaaqattaraarsimangmat imaagu guurpisuktor Jesus itakujaugami taanna angun ilinniartingata illanungat taiksuma qaiqujaujumangma taannaunneruni inuqajaungikkuni kisurluungikkuni asuilla qaiqunnermagu niulluni upagutinnerpu taikunga upangmagu apuutigami maringnumaunga saammigami imaarnerilluni ikajortaujumalluni uqautingmagu qaanganuarnerilung taanna nutaqautillunga taimanna uqausiuvalaortung iqqallarpara isumaqarpunga unneille naluqqutigama inutuinnakuruugama nutaqaullungalu puktallaruma qaanganuangikkaluarlungaanni sunaupu taanna isumagijaqalu iqqaneerluni taimalu aqqarunneerpunga taanneru tigumiartara sakkuijattunneerlugu ikpigilerlungalu uqquujuanniulerlunga niglinajaaqunneerluni tamanna qiujjutigijaqa iqjoqaksimaningillu makotalerma piirluti uqittukuluulerlungalu taanunga ammuangmigama uumajualuin akunninganiilauqannu suuqaima unanga pulaliqtuaruugami qilalugaaluin aivii kisutuinna iqalugjuat uvattiñ akunnattikkuortuqaraungimma qagliyuqaraungimmalluunniit tamanna qaujililauqakku kisianilisuri ataatagilauqtaqa tuqungalertu tamajja nerjuti aku nerjuti taawa iluqqajaaguluarlunu qagliyaujunnanginnannu tamajja tuqungalertu kujjangangaarluni ilanalalluni ikiarsiulertu taqiumun takuksiaulertu taimanna upagiarnagu qanigijaaniilerpunga tabbani ingiqqajunnattiariqama sunaupu ingiqqajunnattiariqama isumasimalermiyunga imanna uqalaukunniarmigama aaqqiksimajanniga taanna uparaungnerukku ataatagilauqtaqa ikajuqasulaungnerukku maanna iniusiqijaqa asiginajaqasuginagu isumaqattarnikuugama taima ingiqqajunnersittiaqama isumaqaqama tamannu asiujaqiaqanginnannu ilannuttautiqiaqanmigama ilakkanalunartorsuqiaqanginmata taununga maliksalerpunga qimmiñun imaaguuqattarlunga ilinniarsimanginnama ungasiktuarungma suuqaima takanna qamuti qimmilluunna ilisarsaunginmata kanunga tuqaaluunnamman takanunga aullalerpunga ataatagilauqtaqa qimaiñnalerlugu takanungalu qaglillunga qimmillu qaillutik ipiutangi tikiqqatilernerimiga kiijaullunga amujaunasukkaluarlunga aqqaumaqattaluinnalermigama qiungittialeqlungalu imanna qanuingittialeqaluarlunga qimaksiumillugi sukuuliqakki qakiatiginmata qamuti tukingersulerpaakka takanuuna qabbiqiarniaqama qabbigajaangittunga nalunaqani napungitigiurlunga uerningi igluktu akisersimangmati tuvvam

0: Miami. Mä sivun lukkaan, että pinne kattonummi uvangana millä saa. Ämä juma, joka teki vaikka luostu, kun ilään nyt, kun uvangana isi maksuutikin käynnä kattakun noksi järvillä rakko. Ämä on suutikin välillä oksi, mä jää loppu. Uvangana ilää, kajakoja täynnä, ato kattasi järvillä, kun aujakko. Omi astokasa kattasi juoroukama syljää. Pisi siellä ja hattori lohti, me jonka nammin on alu juuri liian olukto. Tein sokkoikin juonga suoha sivun lukkaan, me kallaka ja angonnes juutikin lohti, me javu nammin on alu lakalta, kotikin juonnaksi jäädä yökku. Taasi muu, mäkin juuri vajia juoroulu jäädä lohti, me jonka ilo ja tuin nakonnautunga. Tämä on asi vastine pakatoidun nasi juorulunga. Inu kulaakulunga inu saajuulo suli teisumani. Tämä pikeänä on kandakalli lausi muunga sakuuna.
1: Tänä kajakea akituruwa kaadun ningittu teisumani suukaimma.
0: Akituruwa kaadun ningittu kaadun Taisumunille kysyäni, äkki juoroi ja lausi mammilu. Tämä kuva kysytyin näin, äkki juoroi ja lausi mammilu. Sunapa äkki tukuluvattu minne ukuraa taisumani umman. Tämä taina kalakala aujakku uumelua kutikin tiellä vastikku angijukalu. Angijukin lausi mammilu. Taasimuun makisuttiahtoa oli lauksimakama. Kannungilla katta, katangotki ja kuluttiku. Teemali ukiungan. Ukiungan kimmikakon neuksisulu. Sikitio kaunasulu. Taakko angajukko. Sikitio tainnali angajuttu päivu. Angajussaka lauksimajaka. Varlauksavu. Angajuttu päivä lauksavu. Tämäkkun oli kakkamiun ja pingonmiun duuleikun ja kanajattoa oli lausimammat. Piulit, ämmönä suusi taatsimalt ja oli lausimammat. Tämäkkun oli ukiossi iläisikin tuun. Teemä ukiongonummimmat. Sikki tuo hangittu kuluukannu kattaa katangot vielä kuluttikut. Niin auku täällä. Näyttä angajuttapa uinga eppanga sikituudelle lausi mammalde anguna suutikin vattuna ilauvi loppalakalli lukulu ukiukku. Tämä asuilla nannumi maligahtaa suoraan tildykokkai kannutui naastaa jonneu suoraan tildykin nannumi atuktiku. Atikku nannukaisu astoka kattu tuolla ollut teille joku. Takata oli naksi juolle oli lausi mammikama. Atikki kohtu niin nannun niin. Ati amura saavattu niin nanni atukseen. Imaamu kattanut teille joku. Taisimani takata oli naksi juolle lausi mammikama asuilla. Ata kakata oli naksi juolle ollunga. Tamakkunnanga nannukaisu niastu niin. Asuka ilijäyse makataalo oli lausi mamman. Amulja taujuksani. Nanniarno matukka. Nanniarduksei. Atingi amulja okattasi juki. Taisumani sokkoi suppapunga. Aktuupo uhamulla kaimman. Mannalo kituttakaa. Sikui valjumman. Aktuupo pikialaksi nagoluni. Tamani settämmen. Nungua nungu jokai, siku katta palasi magaluangan. Aktuvu avamurgai nannui nannunga sunnu matruuttau vattuni. Siku ku nannunga suoda palasi mammata. Aktuvu pikea raimman. Aktuvu avamasi joku. Atuka amuja kataru loksi mamman. Sikitu saulutuni jusiku. Aktuvu mitapane uami. Nanni auttoi hänkin.

kyllä, kun sukkuhyvi se oli vaikka se ei maailman jäisi, mä juin kisiä, niin nänniä kunnan langata. Nänniä hangata. Ahtokai kun aamujaa katoisimme joo lomman. Asuillaan taasimme niin autta. Näjämmä uingata. Aulakoti jumalaa rukilloksimme mummaan. Ahtokai aamujaa simamme nannukasua kunnan katoukama koo. Pitkytä hangetta korougama. Angoni suota hangennama. Asuillaan aulaktunut. Ullaa makailua onne sitten joku, aullaa jo alukkaudu sitten joku teema nanniaktu, angottikäseen. Aamme sukkulaa jäänkitti joku laitaa semmoinen ilmastoulua mahtuttavaa. Nanniaktu oli ollutoksi makama ilaulduma, ilautin maga ninauma. Nannuksi jo alukkaudu makannu. Tämän kituttavaa hannikin lakulua, niin sunna vakaamit lukaa minu. Takujoinen katsoinen itto, kimmulta paikalla kuuluunut, nanoksi jo aloittaa vannut. Teemme nanon muhukin aloittaa vannut, nämä suuri kokoksi aloittaa vannut, nämä nanommi. Ukautin juuringa, taana nanon, teki täällä kuin vettikku. Taana nanolla kun ei aloittaa, niin kauko nanommi. Ja nanon katsomme kuuluukami. Nannuksi jo aloukannu, nannu saanu nukkatimmaku, siksi tohtu aloukannu. Asyllä naukku kokemiaumangakku, apukautitiaanganga, kokyytin kaikkiunio. Kengota hangittu sokkoikeilaka. Meittu teikkoa taatti, unakasta uvajilu, taatti kandakoru. Tai meittu mokokyytä kakami. Kaikkiuni uunako kokemulaku. Tänne nuoru sanninga jo sanakattiasi nukkanga jo alaumat. Tämä on nako kasitinnattiamme ko kasillioanga kokemulaku. Kokeutunut kaikkiuni jo. Kokeuttaa ja kokeukko kasinako paammatuinnane ahto. Namunga jäämättäko tai meili ottuninga. Asyllä kokeuttaa lukuilla oksimakko. Tämä on kokemuksia. Pukpaga ako yamin nga kasi yung ako kakom mago. So na pukpaga ako pukpaga tigo ako kaktara gusto ko pa mga wiyak siyempre kamukto aro ako si mama toko yung aro dunya siya toko malitap ba pinuwi ako lokto niyo ikalok talo gusto ko talo ako ang yung aro ako si mama na nanukaw ka so na ba nukaw ko tuyo ng nanu. Angin jokululla oksi mamma. Tappade, niin aiko ukala kalluni. Kikuttaa sattattia kulumma, hanninkin jokululla vattiku. Unako, nannukin oko teada kuikakku. Taimaa iluittua lulluku. Kikuttaa ole oko te jumala kalvanga, takujauni hanga. Katango tingin nouvanga. Anahana malonni. Ilakolo katakko, että kokoillu niinkin uvanga nannuvia kotealuani. Kali taalukille sulle oksimamme, mä oon sikitukku. Tai mä pilangin taalukille, sukkami taalukille niin on. Tai mä ajoittakulukin mä oon sikitukku, kalikasukuja loukulattu niin on. Täppättiä mun mahtukta, joo. Ukautin joku. Tämä kaiju meillä kaama angumme, ja milloin opetta katain ne angot, sikitouhanga. Tässä kaiju sikitouhanga, ailo sikku, katsot liu, kalikun nohtaka luovu. Tämä ei liikku asiallaan, upetta otti milloin saana.

taamna nipitu qauqqaujuq akka apersortautillugona paulusi qiyukta qataamiu apersortilluniu tusarsausaartoq noqqarviksattinnut tikitaujareerivugut qauppat tusarsaukkannilaarmiyugut unnoqattearneerpusi qauppattaa

lähinnä. Ei näkö mitään jo. Saari on hattu tämän kenttäsi. Tyyliä jokin sinne rohkia, niin on ullumittu vai jaut. Avatin se hurin lakturuuti, rohkia tämän ulluk. Sirakkiä paljon vukumaan ullak. Upetlaan vuotari hattaka mitemittu. Tämittu siellä on hattu sillä, mutta ikulliä hattu. Anu kyllä reaaloni, teemme kamilla on meni jo. Kutukaan oltava yksiä paaloa hattamia. Tuo jokka siellä on oksutu sinne itse, peruttuvalle itse. Minua oltu yksiä on oksutu minun. Teemme itse uuden vuut. Silatko työmavarat samaa hattamaan. Kutukaan. Tikuttiin tavoitteluksemarat tutkapuolossa edelleen kanoilijaksia maalata. Tuossa on meillä on hattanut miisuli. Tämä on niin nätti, niin minun ei vettä ole hattanaan miisuli. Tämä on pakko heikki. Tein meidän avuksi. Tämä on tyttöit. Nyt saa katsotaan, mutta Hangi ei paljon kenen joku juurikko oli, että ne pitäisi olla se haikku takun nalu. Tämä on aktu, mä kyllä kenen joku juurikko oli, että on kienit ikäksi pik, että on se sinitti niitä monga. Ikäksi pik, nyt mä viisi neljä vuotta, vielä katsotaan, mutta

onne tinne kuva on saanut kevattu, mutta nyt ei ole vielä, mutta täällä teemme jo oikein laajan, mutta akkasi oikein laajan, että siinä jyyt. Mä oon nyt, että nämä pinnassa on ihan hattelut, kun ne jyyt. Missä kuitenkin nukkuin aikaa, että ne jyyt, mä olin itsekin patiin, näkityin, ne pisin ne jyyt.

0: yuqata orliam yulikku illulerikkutaq illuerpakku arsuuga varlaivammimata taimaitsugari yaqqusaangu summimata kisaumaittammigu khupakkuha iyaqti hawim hawimatitsikhuyaulinginni sunatinneni khupakkuha suuga varlaivammimata anakkariyaui Nuni wakka diga sai temi tu berlay hatero ini mita temi ni. Amalu taman ini nami tiga miak tikut ni wak ni atau tit si berlay aga suara ni atau si mik si bau temi ini tau ya demi ni wak tau ya hatto ni wak tau ya ha tu ha ya hatmu. Ei nähi mutti kilotte, mutta tinga jii lagiloja, iitoa hakkein kuloja. Etsi ma ini kiloja, metsi pouta kiloja, ja nuna mitti kumjatti kunni saputi Clan Holding. Inittaati tau valliä ja suvia hakninga. Naama niitet, niin mitikkoa sekä nyt kuin aatte sivuti ymmiö. Tekkani tappi ulaka jumi. Ne vaakne atuuti jaa ajatti, kun piljakkami minna nimeni. Tein meidän on tiudet niju. Tänne ne vaikka niudena jatous miksi valta, mutta tämä on minun elittini. Minun on mitään jatkutin. Tein meidän on liemi jyt. Tätkö on pieni, tämä on tikisemä jauhattami jyt. Upaknaa, kun suhat siitä on niin kuin Ilinniä reinga lappi nikkua, kintokorn muvienga lappi. Samo camp nune vaktoimi, sohatsiitta uluokse varannimi. Annamuakni mingongua ni varannimi, teimeilokki taujokse varannimi, atutiga jäytli tauvasannimi, tamani. Pinoso, tohattomi jit. Takkani tappemi. Pigiaga taalappiit ittasa August 31 tikillu. Emme ilokki taunak mittinä suokki taohattana kamalla ei ilmiä rengala niin tiit piarait. Asia kun tusakat haluaa alun niin tutamaan ei haluni paalu minna valohattamilu. Ikkasaktiit sinani niitä hattaminna tiit. Ifarvillo koini yksiä kolme mystik. Sipa taakkaria tynnä sima, että saa olla niit kummi tegeleit. Majo vaksima tynnä, että saa olla niit lumi suvaha valmiä sautiki juuni uni. Tiku maja paalo hattala olla niin, että tamakkoa suvait. Paukunai peruk paljon niin. Sivalt tisomon sauk paria semakkuun minuta. Ullimi tetsumani. Ahai. Ukaus tsehallua jakun neimilema. Puhukki vani on jakti sauvaruok miima. Nakak miitaani on pyrkti keinna mikäling.
1: Ahai asuuk. Sali. Tuttu nikko nuna leo iloani taku joka taku jo hakalla lauriva
0: tämä on nikko hakkatin ni alakkau te hattasti teinä jatta lokmi maani hakkagulutta omataani ja pik sinani tuttu to hattala jo niella tämä on nuna nittiu halittiko hattake paalo lokti nikko maani hakkati garattiku kasalla Anisuola kota ottava, mutta tämä on hakkai haangin, takkiumakarati yntyn. Teimme kultaan ei tuttu tunnu hatsien, että kota minna kaloksutik kuttipallia langa joulut saulikin. Ja mikkuri jyi teimme tiupallia sangua pallia hattelua tuttu virittaa uutani jyti.
1: Ahai.
0: Laukan nari butaniyo.
1: Nakumi magala ulangu kento.
0: Aku sudah cari lagu.
1: Aku.

0: Manelitane pivelelere yutekanga kingangni yitsiak yitsiak pivelelere dilutu sanya tigu
1: pivelelere ge holong me kingangni chegu a kingangni punga sher toi kingangme punga lome mono khata yu hanna lo ba Nistak Shivalya Matatiruni Palyagami Kwakhtuwa Hitamanna Ilyama Khandaralla Vayuakshami Silatsya Gharu Tamanila Punga Sarikkuwa Lukutamani Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika Anawalika käymään. Äibäs tuoksemme tammiin jo atasjaani rubbani kynnäin. Iluani levaga kynnäin irutaa pommata. Kynni käymä. Uli käymä hetekta ruptakko kynnäin. Käymä ei vasta kautta. Uuma joka kylläkävinen ja Udlumu mun ilaa juuvaloa. Tetsimani viakkarini juksaunamman. Uumi juuvalu suhanuttu tuhjani tämänna. Takutsa udlumu. Tänä kynne ja viisu. Tabua pulahattu suunsuti. Ai viisu kodelu kodelu. Kodelu kahaimman ilaa. Aivan sanoi tabua, kun ei ole lauksema. Tämä lauksema on minun maailman maa. Aikka oikea hatsina aluttu. Tämä on niitä ei meidän avui. Aivan sanoi tabua, siakki tosi mä viivon. Amissu, nekitaa rasua, nimi rasua, tuli, amissu rauksema juli. Sivuudun maailmattu harjaan, mutta mä olin saattinni, siijatinni pilaksau killuu. Sanat saksau killuu, mä oon hae. Mä oon maksua haju killuuta. Takkeudu jumiin. Lauktumme. Tämä on usi jumen. Sulla kutaisseli neuvasseli milloha jutsa ollu. Illusan illu. Illu lauktuhat sunni jutumani teemäimmat. Makko kohtuun ukua. Illu liang uju. Illu pauju, illu kutaavaa. Katsini kertsemäni lukuja, tällimäni lukuja, inokaun nahtui. Teemme emme kohtaksemme ju, atausia illukutaan. Tänne sanitsijatin niin meippaa.